0: 区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区 人家是对抗政府吗？人家对抗的是你，那就更想问了。以为我孟德海什么人？哎，
1: 行了，活该我和我闺女跟着你吃苦受罪。
2: 行了，别说这话了。
1: 人能找到他吗？
3: 阿姨，您放心，阿姨，您放心了，阿姨。
1: 阿姨，您千万别着急，我们一定会把孟玉安全救出来的。
3: 孟书记，孟德海书记，
4: 我说你，大半夜的鬼叫什么？
3: 孟书记，可找着你了！
4: 上来。
0: 哎，老莫，那是谁呀？
4: 是不是他？
5: 孟书记，你怎么会来了？
4: 来，把这衣服进去。
0: 哎呀，哎呀，哎呀，哎呀。